0: 99.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Cakna Bahasa, yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini. Bunga. Bunga ialah bahagian pembiakan pada tumbuhan berbunga yang biasanya mempunyai warna yang menarik, bau yang harum serta bentuk yang pelbagai. Secara biologi, bunga berfungsi sebagai tempat berlakunya proses pendebungaan dan persenyawaan yang akhirnya menghasilkan buah dan biji benih untuk memastikan kesinambungan. Selain fungsi semula jadi dalam kitaran hidup tumbuhan, bunga juga sering dikaitkan dengan makna simbolik seperti keindahan, kesucian, kasih sayang dan penghargaan dalam kehidupan manusia. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bunga. Terdapat pelbagai spesies bunga ditanam di taman bunga itu. Bunga dalam konteks kewangan pula merujuk kepada faedah atau keuntungan tambahan yang dikenakan ke atas sejumlah wang yang dipinjam atau disimpan dalam institusi kewangan seperti bank. Bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk peratus dan dibayar oleh peminjam kepada pemberi peminjam sebagai ganjaran kerana menggunakan wang tersebut dalam tempoh tertentu. Dalam hal simpanan pula, bunga diberikan oleh bank kepada penyimpan sebagai pulangan kerana menyimpan wang mereka di institusi tersebut. Oleh itu, bunga memainkan peranan penting dalam urusan kewangan kerana ia menentukan jumlah bayaran balik pinjaman atau keuntungan daripada simpanan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bunga. Ali perlu membayar bunga pinjaman setiap bulan kerana dia membuat pinjaman perumahan daripada bank. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesulang itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis. Ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Porthos. Sementara itu di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
3: Cakna Bahasa. Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini. Bunga. Bunga ialah bahagian pembiakan pada tumbuhan berbunga yang biasanya mempunyai warna yang menarik, bau yang harum serta bentuk yang pelbagai. Secara biologi, bunga berfungsi sebagai tempat berlakunya proses pendebungaan dan persenyawaan yang akhirnya menghasilkan buah dan biji benih untuk memastikan kesinambungan. Selain fungsi semula jadi dalam kitaran hidup tumbuhan, bunga juga sering dikaitkan dengan makna simbolik seperti keindahan, kesucian, kasih sayang dan penghargaan dalam kehidupan manusia. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bunga. Terdapat pelbagai spesies bunga ditanam di taman bunga itu. Bunga dalam konteks kewangan pula merujuk kepada faedah atau keuntungan tambahan yang dikenakan ke atas sejumlah wang yang dipinjam atau disimpan dalam institusi kewangan seperti bank. Bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk peratus dan dibayar oleh peminjam kepada pemberi peminjam sebagai ganjaran kerana menggunakan wang tersebut dalam tempoh tertentu. Dalam hal simpanan pula, bunga diberikan oleh bank kepada penyimpan sebagai pulangan kerana menyimpan wang mereka di institusi tersebut. Oleh itu, bunga memainkan peranan penting dalam urusan kewangan kerana ia menentukan jumlah bayaran balik pinjaman atau keuntungan daripada simpanan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bunga. Ani perlu membayar bunga pinjaman setiap bulan kerana dia membuat pinjaman perumahan daripada bank. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Bahasa tepat, minda hebat. Itulah perkongsian cakna bahasa daripada DJ Fias kita. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian dalam cakna bahasa itu tadi, homonim bunga. Dan untuk anda yang mungkin ada antara anda yang sekarang ini sudah mula-mula terfikir, hari ini mau makan apa ya? Tengah hari ini nanti mau makan apa? Jadi bagi anda yang berada di rumah, mungkin sedang mencari idea atau apa, idea juadah untuk disediakan buat keluarga. Dan bagi yang bekerja pula, mungkin sudah mula merancang mau keluar makan tengah hari bersama rakan-rakan atau mencari hidangan yang mampu mengembalikan tenaga selepas separuh hari bekerja. Jadi apapun pilihan anda, jangan lupa nikmati waktu rehat ini dengan baik ya. Ambillah masa untuk menjamu selera, isi perut anda dan berehat seketika dan kumpulkan semula tenaga sebelum meneruskan tugasan. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Tropika Cinta Pantai Merdeka daripada permintaan lagu daripada pendengar kita. Dan seterusnya, Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan, lagu permintaan daripada Azira. Alawan FM, suara pesir anda.

Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
1: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizah Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Muhzani Mahathir berkata, yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahir memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan

0: Dan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesara anda menerusi hiburan tanpa henti. Lagu-lagu artis wanita.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sehari berita utama. Perkasa bakat tempatan pacu ekosistem AI negara. Kerajaan peruntuk 1.7 bilion ringgit untuk ganti paip air kritikal seluruh negara. Berita sepenuhnya. Pengukuhan ekosistem kecerdasan buatan AI negara perlu dimulakan dengan pemerkasan bakat dan kemahiran tempatan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata aspek tersebut penting mengambil kira maklum balas daripada syarikat gergasi yang berpandangan Malaysia masih perlu memperkasa tenaga kerja mahir selari dengan keperluan industri. Sehubungan itu, beliau menegaskan sinergi strategik antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkasa bagi memenuhi keperluan pasaran kerja sekaligus berupaya menerajui pembangunan teknologi negara. Dato' Sri Anwar menegaskan kemajuan teknologi AI tidak boleh dicapai dengan mengorbankan nilai agama, budaya dan moral. Sebaliknya, Malaysia perlu mengimbangi kecanggihan teknologi dengan pembentukan insan yang berteraskan nilai kemanusiaan sekaligus memastikan pembangunan AI memberi manfaat kepada masyarakat tanpa menghakis identiti negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan terus memperkukuh kerjasama strategik bersama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan menerusi kunjungan hormat Ketua Polis Daerah Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki. Kunjungan ke atas Ketua Penolong Pengarah Kanan Jawi Labuan itu menjadi platform mempererat hubungan antara kedua-dua agensi dalam usaha memperkasa pembangunan rohani dan sahsiah warga PDRM. Antara perkara yang dibincangkan termasuk pengurusan surau Jumaat IPD Labuan, penganjuran program kerohanian, pengukuhan integriti serta pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada anggota polis dan masyarakat setempat. Kerjasama berterusan antara PDRM dan Jawi Labuan diharap dapat menyokong usaha melahirkan komuniti yang lebih berintegriti, harmoni dan sejahtera. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan menyalurkan bantuan awal kepada sebuah keluarga yang terjejas akibat kejadian ribut di Kampung Bukit Kalam. Skuad Musibah Mawib yang diketuai Ustaz Muhammad Nasir mengadakan ziarah ke kediaman mangsa Gandur Limin bagi meninjau sendiri tahap kerosakan yang dialami. Dalam kejadian itu, hujan lebat dan angin kencang menyebabkan sebahagian atap dapur serta bilik rumah mangsa rosak selepas dihempap pokok tumbang. Beberapa barangan di dalam rumah turut mengalami kerosakan. Sebagai tanda keprihatinan, Mawib Labuan menyampaikan sumbangan bakul makanan bagi membantu meringankan beban keluarga berkenaan. Pada masa sama, pihak Mawib turut mendapatkan maklumat lengkap mengenai kejadian bagi membolehkan penilaian dibuat untuk pertimbangan bantuan susulan kepada mangsa.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 bagi membiayai program penggantian kira-kira 1,800 km paip air kritikal di seluruh negara sepanjang tempoh 2026 hingga 2030. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad berkata program memberi keutamaan kepada penggantian paip jenis asbestos simen dan paip kritikal lain yang telah lepasi jangka hayat reka bentuk, seterusnya mengurangkan kadar air tidak terhasil NRW. Mengenai statistik kadar NRW bagi tahun 2025 hingga 2026, Abdul Rahman berkata kadar bagi Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan 34.4%, manakala kadar bagi tahun 2026 hanya dapat dimuktamadkan selepas tamat tahun pelaporan. Mengenai aspek keselamatan pekerjaan berhubung pelepasan habuk asbestos, beliau berkata semua kerja-kerja penggantian paip wajib mengikut peraturan yang ditetapkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, DOSH. Mengangkat tema makan sihat, keluarga sihat, hidup lebih hebat, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan menganjurkan kursus dapur sihat keluarga bertempat di Dewan Ceramah Pusat Kegiatan Masyarakat Labuan. Ia sebahagian usaha kemas dalam memperkasa kemahiran isi rumah dan memupuk kesedaran gaya hidup sihat selari aspirasi melahirkan masyarakat sejahtera dan berdikari. Menurut Kemas Labuan, program padat pengisian bermanfaat termasuk demonstrasi pembuatan sushi serta ceramah keselamatan makanan. Selain pulang dengan kemahiran baharu dalam seni kulinari, peserta juga lebih memahami aspek keselamatan dan kebersihan hidangan untuk keluarga. Kursus disertai hampir 20 orang peserta terdiri daripada golongan belia. Menerusi pertandingan sketsa kepenggunaan 2026 peringkat Labuan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berjaya memupuk kesedaran, kefahaman dan semarak aktiviti kepenggunaan dalam kalangan generasi muda dan murid sekolah menengah melalui seni lakonan. Pada pertandingan itu, Sekolah Menengah SM Sains Labuan Mencul Johan menerima hadiah wang tunai RM3,000 sekaligus akan mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan di Pulau Pinang pada 17 hingga 19 September depan. Naib Johan SM Kiran Ranca-Ranca dan tempat ketiga SMK Mutiara masing-masing menerima hadiah wang tunai RM2,000 dan RM1,000. Hadiah disempurnakan bersama Ketua Seksyen Pendaya Upayaan Pengguna KPDN Labuan, Rogaiah Matusin dan Ketua Penolong Setiausaha KPDN Putrajaya Muslimin Mat Yusof. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

Labun FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Ia susulan pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, pencapaian tersebut perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, pekerjaan berkualiti dan berpendapatan rakyat yang lebih baik. Beliau berkata kadar inflasi kekal terkawal pada 1.9%, manakala kadar pengangguran berada pada 3%. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA diarah mengambil tindakan segera terhadap kewujudan penempatan haram warga asing di sekitar Setia Alam. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menegaskan tindakan penguatkuasaan termasuk mengeluarkan notis kepada pemilik tanah perlu dilaksanakan sekiranya berlaku pencerobohan tanah. MBSA juga akan mengenal pasti status tanah berkenaan sama ada milik kerajaan atau persendirian. Terdahulu, kewujudan perkampungan haram warga asing di kawasan itu yang didakwa dihuni ribuan warga asing sedang disiasat pihak imigresen. Laporan Perubahan Iklim Belia Kebangsaan NYCC 2026 yang dilancarkan mengangkat pandangan golongan muda dalam usaha menangani cabaran perubahan iklim. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata, perubahan iklim kini merupakan realiti semasa yang memberi kesan kepada ekonomi, alam sekitar dan kesejahteraan rakyat. Tegas beliau, beliau perlu dilihat sebagai rakan strategi kerajaan dalam membentuk penyelesaian yang lebih berkesan serta membantu mewujudkan Malaysia yang lebih berdaya tahan dan rendah karbon. Kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah penting bagi memastikan projek infrastruktur, khususnya usaha mengatasi masalah kesesakan trafik di Papar, dapat dilaksanakan mengikut jadual. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti perlu dipercepat bagi mengelakkan kelewatan projek. Katanya, kontraktor juga perlu mematuhi jadual pelaksanaan dan spesifikasi ditetapkan. Selain pemantauan akan dilakukan secara berkala. Luar negara, gempa bumi kuat 7.1 magnitude yang melanda Jepun turut dirasai di beberapa kawasan di Korea Selatan. Menurut agensi berita Yonhap, pihak berkuasa memaklumkan mereka menerima 157 panggilan telefon yang melaporkan gegaran di bandar pelabuhan Busan. Lebih banyak panggilan masih diterima setakat ini. Sebahagian penduduk dilaporkan berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurjiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Maksimal FM, sentiasa di hati.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sihat diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
11: Ya, terima kasih kepada semua yang terus mendengar Geng Kakak Petang. Walaupun kita dah sampai ke hujung ni.
12: Selesai dah juga hari ni, Lee. Untuk sesi hari ni 28 ni, 28 Julai 2026. Sekejap masa berlalu. Kita dah habis bulan 7. Lepas tu pun kita sebut bulan 6. Ini dah bulan 7 dah, Lee.
11: Itulah dia. Kita nak masuk bulan kebangsaan. Bulan kemerdekaan negara tercinta. Jadi kepada anda, malam ni juga ada yang nak minta permintaan lagu dan sebagainya. Boleh?
12: Boleh,
11: dengan
12: boleh.
11: DJ bertugas?
12: Kalau masih berkesempatan, anda boleh orang kata tulis lagu yang anda nak di Facebook. Okey, lagu apa kan, dari siapa, nak tujukan pada siapa, boleh tulis di situ. Kalau ada masa, insyaAllah boleh DJ mainkan malam ni. Reza katanya malam ni.
11: InsyaAllah lah ya. Jadi boleh dengar kami, boleh tonton di apa, TikTok live dan sebagainya kan.
12: Baik,
11: dan insyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi esok.
12: Esok saya di National Relax, Lim.
11: Ya, 1-4 saya pula Geng Kakak Petang bergerak solo esok.
12: Nampaknya kita solo nampaknya.
11: Tapi kena dengarkan kami berdua jugalah.
12: Di mana sejak anda berada. Okey, saya Azura.
11: Saya Lin Zainal.
12: Kita jumpa nanti bersama-sama nanti. Kalau GKP di hari Khamis lah nanti. Tapi esok dengarkan teruslah di Zura di Relax dan juga Lin di GKP. Okey. Kita jumpa lagi semua. Bye semua.
11: Bye. Assalamualaikum.

0: seluruh cinta.
1: Nasional Malam, 8-12 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ibu nak dan informasi yang terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 28 Julai 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.48 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.51 dan Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.43 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.39, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.40, Johor Baru Johor 8.32. Manakala Bandaraya Melaka, Melaka 8.39, Seremban Negeri Sembilan 8.41, Shah Alam Selangor 8.43, Ipoh Perak 8.47, Georgetown Pulau Pinang 8.51, Alor Setar Kedah 8.52 dan Kangah Perlis 8.53 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menur Rozi, dan saudara FM sentiasa di hati untuk Nasional Malam pada malam ini, 28 Julai 2026. Tanda diucapkan kepada negara kita Malaysia telah memenangi untuk perlawanan pada malam ini di mana kejohanan Hyundai Cup 2026 dengan keputusan 3-0 menentang Laos yang berlangsung di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Tahniah diucapkan buat pasukan Malaysia. Ha, mantap. Aku ketang kandil dari Jalan Tun Pahang, terus layan, terus berhibur kita Nasional FM terbaik. Juga info cuaca di sebelah malam ini, secara khususnya untuk negeri Sarawak, hujan lebat bagi daerah Seri Aman, Betong, Sarikeh, kawasan Pakan dan juga Maradong serta daerah Kapit sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk anda yang berada di negeri Sarawak, secara khususnya daerah yang saya sebutkan tadi, sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Teruskan hiburan kita yang seterusnya pada malam ini, permintaan sahabat pendengar kita iaitu Simon dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Abbott yang berjudul Kasihmu, juga Marsha Saleh, sebuah lagu daripada Blackshear, Serikandi Cintaku. Pastinya hiburan terbaik untuk anda, terus layan Nasional FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
2: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: 29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.